0: اس تاریخی کامیابی کی یاد میں مرکزی کابینہ نے قرارداد منظور کی جس میں ان کے طرز حکمرانی کے سفر کو اجاگر کیا گیا. اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ جناب مودی کی 25 سالہ مدت کار بھارتی جمہوریت کی مضبوطی کا ثبوت ہے. انہوں نے کہا کہ ایک عام خاندان سے تعلق رکھنے والا ایسا شخص جس نے خود کو ملک کی خدمت کے لیے وقف کر دیا اور مسلسل ملک کی خدمت کر رہا ہے, جمہوریت کی طاقت, پائیداری اور پختگی کی ایک بڑی مثال ہے. جناب ویشنو نے کہا کہ وزیراعظم مودی نے ایسی تاریخ رقم کی ہے جو کسی بھی جمہوری ملک میں منفرد ہے. انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت کم ایسے ممالک ہیں جہاں عوام نے مستقل ایک ہی رہنما پر اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں اپنی حمایت سے نوازا ہے. ان کے مطابق یہ حمایت ان کے کام کرنے کے طریقے, درست پالیسیوں اور واضح اور نیک ارادوں کی وجہ سے ہوئی. وزیر موصوف نے مرکزی کابینہ کی قرارداد کے 10 اہم نکات کو اجاگر کیا. پہلا نقطہ ترقی کے ویژن کو گجرات سے وسعت دے کر پورے ملک تک پھیلانے سے متعلق ہے. انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر مودی نے گجرات میں اپنے پروگراموں اور پالیسیوں کے ذریعے متعدد تبدیلیاں متعارف کرائیں جن کے باعث انہیں دنیا بھر میں اعزاز سے نوازا گیا. گجرات کے ترقیاتی ماڈل کو دنیا بھر میں تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا, جس کے بعد اسے پورے بھارت میں نافذ کیا گیا. دلی سے کمار نیپاری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن نے وزیراعظم نریندر مودی کو حکومت کے سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل کرنے پر مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب رادھا کرشنن نے کہا کہ ایک پردھان سیوک کے طور پر جناب مودی کے سفر سے سب کی شمولیت والی ترقی کا ویژن ایک ملکگیر مشن میں تبدیل ہو گیا ہے, جسے سب کا ساتھ, سب کا وکاس, سب کا وشواس, سب کا پریاس سے رہنمائی حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے اپنے دوروں میں انہوں نے بھارت کی قابل دید تبدیلی دیکھی ہے. یہ تبدیلی بہتر کنیکٹیویٹی, ڈیجیٹل ترقی, موقعوں کی توسیع اور سب کی شمولیت والی ترقی کے راستے ہوئی ہے. نائب صدر نے کہا کہ جناب مودی کی دوراندیش قیادت کی ایک بڑی کامیابی یہ ہے کہ اس کے تحت 25 کروڑ عوام کو انتہائی غربت سے نجات حاصل ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسی اہم تاریخی حصولیابی ہے جسے انسانی تاریخ کبھی نہیں بھلا سکتی. جناب رادھا کرشنن نے امید ظاہر کی کہ بھگوان جناب مودی کو اچھی صحت, خوشی اور طاقت سے نوازے, جیسا کہ وہ بھارت کو سب کی شمولیت, خوشحالی اور 2047 تک وکست بھارت کی جانب سفر پر لے جانے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں. وزیراعظم نریندر مودی نے آج سے اپنے عوامی زندگی کے سفر کا آغاز کیا تھا اور اس سال وہ اپنی عوامی زندگی کے 25 سال مکمل کر رہے ہیں. اس موقع پر وزیراعظم نریندر مودی اور بی جے پی صدر نتن نبین آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کریں گے. ان کے علاوہ پارٹی کے کئی سینئر لیڈر اتر پردیش کے مختلف علاقوں سے اس پروگرام میں ورچوئل وسیلے سے شرکت کریں گے. حکومت نے وکست بھارت روزگار اور آجیوکا مشن گرامین کی گارنٹی وی بی جی رام جی قانون 2025 کے تحت قابل اجازت قانون کی فہرست جاری کی ہے. اس میں دیہی کاموں کے نئے فریم ورک کے تحت 375 قابل اجازت کام بیان کیے گئے ہیں. دیہی ترقی کی وزارت نے بتایا کہ نئی فہرست میں پچھلے فریم ورک کے 266 کاموں میں 41% کاموں کی توسیع کی گئی ہے. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
0: ان کاموں کو 4 موضوعات کے تحت دوبارہ بیان کیا گیا ہے. یہ موضوعات ہیں: پانی کی حفاظت, انتہائی درجے کا دیہی بنیادی ڈھانچہ, گزر بسر سے متعلق بنیادی ڈھانچہ اور شدید موسم سے متعلق واقعات اور قدرتی آفات کے تناظر میں تیاریوں کے لیے خصوصی کام. پانی کی حفاظت کے تحت 128 کام بیان کیے گئے ہیں جو 4 زمروں میں سب سے زیادہ ہیں. اس میں باندھوں پر نظر رکھنا, نالیوں پر ڈھکن لگانا, زیر زمین سوتے, پانی کو واپس زمین میں پہنچانے کی شافٹس, انجیکشن, کنویں, دریاؤں کو دوبارہ تازہ کرنا, چھوٹی ندیاں اور نالے جن جگہوں پر پانی جمع ہو گیا ہے ان کی بحالی, نیز پانی کو دوسری جگہوں پر پہنچانے والی نہروں کی تجدید کے کام شامل ہیں. انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: وزیراعظم نریندر مودی نے خاص طور پر کہا ہے کہ ٹیکنالوجی سب کی شمولیت اور لگاتار ترقی کا ایک اعلی کار ہونا چاہیے. جناب مودی نے کل سیوا تیرتھ میں موبائل مواصلات کی ایسوسی ایشن کے عالمی نظام جی ایس ایم اے کے بورڈ ارکان سے بات چیت کی. یہ بات چیت انڈیا موبائل کانگریس سے پہلی کی گئی جو نئی دلی میں آج سے اس مہینے کی 10 تاریخ تک منعقد کی جائے گی. جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ سبھی کو ٹیکنالوجی کی فراہمی لازمی ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ سماج کا کوئی بھی طبقہ پیچھے نہیں رہ گیا ہے. انہوں نے ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل خدمات کو خاص طور پر

0: عالم جنوب کے لیے مناسب خرچ اور قابل رسائی بنانے کی ضرورت پر زور دیا. انہوں نے بڑھتے ہوئے ڈیجیٹل فرق کو ختم کرنے کے لیے ٹیکنالوجی کو ہر ایک شخص تک پہنچانے کی اہمیت کو اجاگر کیا. وزیر اعظم نے ڈیجیٹل سرکاری بنیادی ڈھانچے کی صلاحیت کو خاص طور پر ترقی پذیر ملکوں کے لیے ایک یکسر تبدیلی لانے والی طاقت کے طور پر اجاگر کیا. ڈیجیٹل اور سائبر گھوٹالوں کے بڑھتے ہوئے چیلنج سے نمٹنے کے لیے جناب مودی نے کہا کہ اس مسئلے کا حل ٹیکنالوجی سے ہی نکالا جانا چاہیے. وزیر اعظم نے ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز کے لیے عالمی معیارات اور مشترکہ ضابطوں کی ضرورت کو اجاگر کیا. دسویں انڈیا موبائل کانگریس آج نئی دلی میں یشو بھومی میں شروع ہوگی. اس کا موضوع ہے حدود کے بغیر پیمائش, جس میں شراکت داری کے ایک عالمی پلیٹ فارم, سرمایہ کاری اور ایک دوسرے کو معلومات بہم پہنچانے کا ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہوئے ٹیلی مواصلات, ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی قابل تحسین ترقی. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس تقریب کا افتتاح کریں گے. اس تقریب میں اگلے ایک ارب ڈیجیٹل کنیکشن کے میدان میں سرمایہ کاری, کام کاج میں خود مختاری اور ٹیلی کام کے مستقبل کے بارے میں سی اوز کی گول میز کانفرنس, بھلائی کے لیے مصنوعی ذہانت کا استعمال, سائبر سیکیورٹی سے متعلق سربراہ میٹنگ, 6G سمپوزیم, اسٹارٹ اپ ورلڈ کپ انڈیا 2026, نوجوانوں کو درپیش چیلنجوں کے لیے روبوٹکس اور دیگر عالمی ٹیکنالوجی کے پروگرام شامل ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گے پاملا آج بھارت منڈپم میں دوسری انڈیا یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن EFTA پروسپیرٹی سمٹ 2026 میں شرکت کریں گے. یہ سمٹ بھارت EFTA تجارتی اور اقتصادی ساجیداری سے متعلق معاہدے کی سالگرہ کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے, جو گزشتہ برس 1 اکتوبر کو نافذ کیا گیا تھا. اس سمٹ میں سرکار کے اعلی افسران, صنعتی رہنما اور بھارت اور چار ممالک سے تعلق رکھنے والے شراکت دار شرکت کریں گے. اس سمٹ کا موضوع ہے 100 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری سے تعلق متعلق ساجیداری کا قیام, بھارت میں 10 لاکھ ملازمتوں کی تشکیل. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو ہماچل پردیش کے 3 دن کے دورے پر ہیں. کل بلاسپور پہنچ کر انہوں نے ایمز بلاسپور کے پہلے جلسے تقسیم اسناد میں شرکت کی اور طلباء کو میڈلز اور ڈگریاں عطا کی. اپنے دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ اٹل ٹنل روہتانگ کا دورہ کریں گی. تفصیل ہمارے نامہ نگار سے.
1: ہماچل پردیش کے اپنے 3 روزہ دورے کے دوسرے دن آج صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اٹل ٹنل روہتانگ جائیں گی. وہ اس ٹنل کے شمالی اور جنوبی پورٹل کا دورہ کریں گی اور سرحدی سڑکوں کی تنظیم کے افسران سے اس ٹنل کے بارے میں معلومات حاصل کریں گی. دوپہر بعد صدر مرمو منالی کے مشہور ہریمبا مندر میں پوجا ارچنا بھی کریں گی. منالی اٹل ٹنل روہتانگ اور آس پاس کے علاقوں میں صدر جمہوریہ کے دورے کے پیش نظر سیکیورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے ہیں. منالی سے رتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ.
0: بھارتیہ ریزرو بینک آج اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا, جس کے بارے میں بہت سے ماہرین کو امید ہے کہ تقریباً 3.5 سال کے بعد اس شرح میں کوئی اضافہ کیا جائے گا, کیونکہ مغربی ایشیا تنازع کے سبب افراط زر میں اضافہ ہو رہا ہے. پچھلی بار ریپو شرح میں فروری 2023 میں اضافہ کیا گیا تھا. آر بی آئی نے اس وقت اس شرح میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا تھا. اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کو اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو شرح میں کٹوتی کرنی شروع کر دی تھی. آر بی آئی کی پالیسی کے تحت فی الحال ریپو ریٹ 5.25% ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کی عوامی خدمت کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں, جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہے اور اس انتھک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کی خاطر انتھک کام کر رہی ہے. خصوصی سیریز کے تحت آج ہم اس بات کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ گوا میں ساگر مالا پروگرام کے ذریعے کس طرح اس نظریے کو عملی شکل دی گئی ہے.
1: بھارت کا بحری شعبہ ملک کی تجارت کے لیے اہم ترین رہا ہے. اس شعبے نے گزشتہ برسوں میں کئی گنا ترقی کی ہے. حکومت نے سال 2015 میں وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں ساگر مالا پروگرام کا آغاز کیا, تاکہ ملک کی 11,000 کلومیٹر سے زیادہ طویل ساحل, تقریباً 14,500 کلومیٹر جہاز رانی کی آبی گزرگاہوں اور تجارت کے لحاظ سے اہم بین الاقوامی بحری راستوں سے استفادہ کیا جا سکے. وزیر اعظم نے ملک کی اقتصادی ترقی کو تحریک دینے کے خاطر بھارت کی بحری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے پر زور دیا.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض ہے، یہ آکاش وانی ہے، میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آکاش وانی سے اردو سروس کی پہلی مجلس کا اب آغاز ہوتا ہے۔ آئیے نظر ڈالیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر۔ اب سے تھوڑی ہی دیر میں صبحگاہی پروگرام ہوگا۔ آج کے پروگرام میں شبد نشر کیا جائے گا۔ 9:45 پر آپ سن سکتے ہیں پروگرام آج سویرے۔ خبروں کا وقت ہوگا 9:50 پر، اور 10 بجے سنیے گا اقوال زرین کا پروگرام شمع فروزہ۔ 10:05 پر حسن غزل پروگرام کے تحت آپ سن سکیں گے غیر فلمی غزلیں۔ 10:30 پر ایک

0: اقدامات کرنے پڑیں گے۔ بھارت اور گھانا نے سائنسی تحقیق، تعلیم، صلاحیت سازی، زرعی تحقیق و تعلیم کے شعبے میں باہمی تعاون کو مستحکم بنانے کی خاطر دو مفاہمت ناموں پر تبادلہ خیال کیا۔ یہ پیش رفت وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر کے گھانا کے دورے کے دوران ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ممالک جنوب سے جنوب کے تعاون کو مزید بڑھانے کے خواہش مند ہیں۔ بھارتی موسمیات کے محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہواؤں کے چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ ادھر قومی راجدھانی دلی میں بھی جزوی طور پر آسمان ابر آلود رہنے کا امکان ہے۔ بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے۔ پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی۔ شرفن ریڈفورڈ نے سب سے زیادہ 56 رن بنائے، جبکہ شائی ہوپ نے 52 رن کا اسکور کیا۔ بھارت کی جانب سے نمن دھیر نے 3 وکٹ اور اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے بالترتیب 2-2 وکٹ لیے۔ اور اب آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی کے حکومت کے ایک سربراہ کے طور پر 25 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ مرکزی کابینہ نے اس اہم کامیابی کو یادگار بنانے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے۔ حکومت نے وکست بھارت جی رام جی اسکیم کے تحت قابل اجازت 375 کاموں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے موبائل مواصلات ایسوسی ایشن کے عالمی نظام کے بورڈ کے ارکان کے ساتھ بات چیت کی ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آج صبح اپنی 2 ماہی مالی پالیسی کا اعلان کرے گا۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اور مردوں کے کرکٹ میں پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرایا، اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس۔ اب پیش خدمت ہے اقوال زرعی کا پروگرام شمع فروزہ۔
2: کل کرے سو آج کر، آج کرے سو اب، پل میں پلے ہوئے گی بہر کرے گا کب۔ اس دوہے کے خالق سنت کبیر داس کی زندگی کا بڑا حصہ سیاہی میں گزرا، جیسا کہ ایک جگہ ہے انہوں نے خود فرمایا ہے کہ وہ کاغذ اور قلم سے رشتہ نہیں رکھتے تھے، وہ زبانی روایت کے شاعر تھے۔ ان کا جو بھی کلام ہے فی البدیہ ہے، ان کے دوہوں کو ساکھی کہا جاتا ہے، ساکھی یعنی گواہ، ہر ساکھی خدا کے سامنے ایک گواہی ہے۔ اپنے کلام کے ذریعے عوام کو بیدار کرنا ان کا نصب العین تھا۔ مذکورہ دوہے میں وقت کو لے کر عوام کو بیدار کرنا چاہتے ہیں۔ کبیر کہتے ہیں کہ جو کام کل کرنا ہے اسے آج ہی انجام دو، اور جو آج کرنا ہے اسے فی الوقت کرو۔ دوہے میں مستمل پلے لفظ کے معنی ہے قیامت، یعنی زندگی آج کے کام کو کل پر چھوڑنے کی مہلت نہیں دیتی۔ قیامت آنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، پھر تم اور تمہارے کام یہی رکھے رہ جائیں گے۔ سطح سے دیکھنے پر لگتا ہے کہ کبیر داس یہاں انسانی زندگی کی ناپائیداری کا بیان کر رہے ہیں۔ دراصل بات صرف یہ نہیں ہے، ان کا موقف یہ ہے کہ قیامت آئے گی جب آئے گی، وقت کی اہمیت کو نہ سمجھنا خود میں ایک قیامت ہے۔ ہم نے وقت کی قیمت کو نہیں سمجھا تو وقت کی نظر میں ہم بھی کچھ نہیں رہ جائیں گے۔ عموماً لوگ امروز کے کام کو فردا پر ملتوی کر دیتے ہیں، وہ کل کبھی نہیں آتا۔ ہمارے کام جمع ہوتے جاتے ہیں، پھر ہم کاموں کی ترجیحات طے کرنے کے شش و پنج میں رہتے ہیں کہ کون سا کام پہلے کریں، کون سا بعد میں۔ اگر ہم آج کا کام ابھی کریں तो तर्जी हद का मसाला

اچانک ہی ایک دن اسما نے آفس میں آتے ہی جاوید کو فوراً ملنے کی بات کہی، کیونکہ اسے خوف تھا کہ فون پر اتنا چاہنے والا جاوید کیا حقیقت میں اسے اپنی ہم سفر بنانا چاہتا ہے۔ آفس کے بعد بتائی گئی جگہ پر دونوں ملے۔ اونچا قد، صاف رنگ اور گھنگرالے بالوں والا جاوید ایک نظر میں ہی اسما کے دل میں اتر گیا۔ اسما اور جاوید کا سامنا پہلی بار ہوا تھا، لیکن پھر بھی انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے برسوں سے جانتے ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں جاوید نے اسما کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لینا چاہا، لیکن اسما نے جھٹ سے کہا، اس ہاتھ کو وہی اپنے ہاتھ میں لے گا جو تا عمر قیامت تک نہ چھوڑے۔ جاوید نے جھٹ سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اسما، ہم تیر کھائے دو مسافر ایک ہی کشتی میں سوار ہو جائیں تو کیا حرج ہے؟ اسما کو تو جیسے خدا کے کھلے دروازے پر پڑا موتی مل گیا۔ اس کی نظر جھک گئی، جیسے منہ مانگی مراد ملی ہو۔ پھر بھی جاوید کی خوبصورتی کے آگے اپنے کو چھوٹا محسوس کر رہی تھی۔ جاوید شاید اسما کی نظروں کی بات سمجھ گیا تھا۔ اس نے کہا، اسما، مجھے خوبصورتی سے ہی دگا ملا ہے، اس لیے دل کی خوبصورتی کو دیکھنا چاہتا تھا جو تم میں دیکھ لے۔ تم حقیقت میں میرے خوابوں کی حسینہ سے کم نہیں ہو۔ اسما کے سرخ ہوئے گالوں کو اچانک ہی جاوید کے گرم ہاتھوں نے اور سلگا دیا۔ اسما کی آنکھیں بند ہوتی جا رہی تھی، جیسے بہاریں اس کی زندگی میں لوٹنے کے لیے کب سے بیتاب ہو رہی ہو۔ لیکن اس بار وہ تنہا نہیں آئی تھی۔ جیسے بسنت کے ساتھ ساتھ آسمان سے چاند تاروں کی بارات بھی ساتھ لائی تھی۔

ملکوں کے لیے ایک یکسر تبدیلی لانے والی طاقت کے طور پر اجاگر کیا. بھارت اور گھانا نے سائنسی تحقیق، تعلیم، صلاحیت سازی، زرعی تحقیق و تعلیم کے شعبوں میں باہمی تعاون کو مستحکم بنانے کی خاطر دو مفاہمت ناموں کا تبادلہ کیا ہے. یہ پیش رفت وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے گھانا کے دورے کے دوران ہوئی ہے، کیونکہ دونوں ممالک جنوب سے جنوب کے تعاون کو مزید بڑھانے کے خواہش مند ہیں. ڈاکٹر جے شنکر نے گھانا کے اپنے ہم منصب سام اوکور زیکو ابلاکوا کے ساتھ یہ مفاہمت نامے کیے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ ان معاہدوں میں زولوجیکل سروے آف انڈیا اور یونیورسٹی آف گھانا کے درمیان تعلیم کے شعبے میں تعاون، سائنسی تحقیق اور صلاحیت سازی اور زرعی تحقیق کی بھارتی کونسل اور گھانا کے سی ایس آئی آر فصلوں کی تحقیق سے متعلق ادارے کے درمیان زرعی تحقیق و تعلیم کے شعبوں میں اشتراک کا احاطہ کیا گیا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی اور سوئٹزرلینڈ کے صدر گی پاملا آج بھارت منڈپم میں دوسری انڈیا یورپین فری ٹریڈ ایسوسی ایشن ایفٹا پروسپیرٹی سمٹ 2026 میں شرکت کریں گے. یہ سمٹ بھارت ایفٹا تجارتی اور اقتصادی ساجیداری سے متعلق معاہدے کی سالگرہ کے طور پر منعقد کی جا رہی ہے، جو گزشتہ برس یکم اکتوبر کو نافذ کیا گیا تھا. اس سمٹ میں سرکار کے اعلی افسران، صنعتی رہنما اور بھارت اور چار ایفٹا ممالک سے تعلق رکھنے والے شراکت دار شرکت کریں گے. یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں. روس کے جنوبی ساحل سے کچھ دور ایک تیل ٹینکر پر یوکرین کی طرف سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کی وجہ سے عملے کے 23 بھارتی افراد کی، جو اس جہاز میں سوار ہیں، جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے. البتہ ان سبھی ارکان کو بچا لیا گیا ہے. روس کی ٹرانسپورٹ کی وزارت نے بتایا کہ لائبیریا کے پرچم بردار اس ٹینکر نے بحری ڈرون کے حملے کی وجہ سے آگ پکڑ لی، جس کے بعد اس میں سے کالے رنگ کا دھواں نکلنے لگا. یہ واقعہ تفریحی شہر سوچی میں پیش آیا. وزارت نے بتایا کہ جب اس آگ کی شدت کم ہو جائے گی تو آگ بجھانے والا عملہ اس آگ کو بجھانے کی کوشش کرے گا. وزارت نے بتایا کہ عملے کے سبھی 23 ارکان کو کامیابی کے ساتھ بچا لیا گیا ہے. دسویں انڈیا موبائل کانگریس آج نئی دلی میں یشو بھومی میں شروع ہوگی. اس کا موضوع ہے توسیع جس کی حدود نہ ہو، جس میں شراکت داری کے ایک عالمی پلیٹ فارم، سرمایہ کاری اور ایک دوسرے کو معلومات باہم پہنچانے کا ایک عالمی پلیٹ فارم فراہم کرتے ہوئے ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور تکنیکی اختراع کے شعبوں میں بھارت کی قابل تحسین ترقی. وزیر اعظم نریندر مودی کل اس تقریب کا افتتاح کریں گے. روس نے لتھانیا کو اس کے علاقے میں نیٹو کے فوجی اڈے اور نیوکلیائی ہتھیاروں کی ممکنہ تعیناتی کے سلسلے میں متنبع کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس طرح کے اقدام سے یورپ میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی. کریملین کے ترجمان دیمیتری پیسکوف نے کہا کہ اس طرح کی تعیناتی کی صورت میں روس کو اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کی خاطر جوابی اقدامات کرنے پڑیں گے. کل لتھوانیا کے پارلیمنٹ نے ایک آئینی ترمیم کو منظوری دی تھی، جس کا مقصد بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر سے بندش ہٹانا ہے. اس کے اس قدم کے بعد روس نے یہ انتباہ جاری کیا ہے. بھارتی موسمیات محکمہ آئی ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی پیشگوئی کی ہے. جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ، کیرلم، اوڈیشا، پنجاب، اتراکھنڈ، مغربی بنگال اور سکم میں بھی اسی طرح کے حالات رہنے کا امکان ہے. ادھر قومی راجدھانی دلی میں بھی جزوی طور پر آسمان ابرآلود رہنے کا امکان ہے. بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے ٹی ٹوینٹی بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی ہے. ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی. شیلفن رودرفورڈ نے سب سے زیادہ 56 رن بنائے، جبکہ شے ہوپ نے 52 رن کا سکور کیا. بھارت کی جانب سے نمن دھیر نے 3 وکٹ اور اکشر پٹیل اور کلدیپ یادو نے بالترتیب 2-2 وکٹ لیے.
172 رن کا پیچھا کرتے ہوئے بھارت نے 14 اوورز اور 4 گیندوں میں نشانہ حاصل کر لیا۔

پاکستان کے وزیراعظم شیرنگ توبگے نے وزیراعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی ترقی کے سفر کو نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ اس کے پڑوسی ملکوں اور وسیع تر عالمی جنوب کے لیے بھی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے۔ ایک ہندی روزنامے میں شائع ایک مضمون میں جناب توبگے نے کہا کہ وکست بھارت کے تصور کے مضمرات خاص طور پر بھوٹان جیسے ملکوں کے لیے بھارت کی سرحدوں سے بھی آگے ہیں۔ جناب توبگے نے بھارت کے پڑوسی ملکوں کو بین الاقوامی سرگرمیوں کے مرکز میں جگہ دینے کے وزیراعظم کے طریقہ کار کو سراہا۔ انہوں نے عالمی جنوب کی آواز سے متعلق سربراہ کانفرنسوں کو شامل کرنے اور G20 میں ایک رکن کے طور پر افریقی یونین کو شامل کرنے کے بھارت کے کامیاب پہل سمیت عالمی جنوب کے مفاد کی رہنمائی کرنے کی جناب مودی کی کوششوں کی تعریف کی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اپنی 2 ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ پچھلی مرتبہ ریپو ریٹ میں فروری 2023 میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کوئی اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو ریٹ میں کٹوتی کرنا شروع کر دی تھی۔ شہری آبادی کے مرکزی وزیر رام موہن نائیڈو نے آج نئی دلی میں موزمبیک کے ٹرانسپورٹ اور لاجسٹکس کے وزیر جواؤ جورگے ملٹونڈے سے ملاقات کی۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب نائیڈو نے کہا کہ بات چیت کا مرکز موزمبیک میں بھارتی کاروبار اور سرمایہ کاری کی بڑھتی ہوئی موجودگی کے تناظر میں ہوا بازی کے روابط کو مضبوط بنانا تھا۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت نے ہمیشہ موزمبیک کی جانب دوستی کا گرم جوشی اور مثبت ہاتھ بڑھایا ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ وہ ہوا بازی کے شعبے میں تعاون کے لیے مسلسل بات چیت جاری رکھنے کے منتظر ہیں۔ بنگلہ دیش اپنے ہوا بازی کے شعبے کو مضبوط بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ حکومت بمان بنگلہ دیش ایئر لائنز کے لیے 10 ایئر بس طیارے خریدنے کے منصوبے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، جس کا مقصد انہیں 2030 سے پہلے فراہم کرنا ہے۔ شہری ہوا بازی اور سیاحت کے وزیر ایم راشد الزماں ملت نے اس منصوبے پر لفتانسا کے وفد کے ساتھ بات چیت کی، جس کی قیادت روڈریز لوڈز کر رہے تھے۔ روس نے لتوانیا کو اس کے علاقے میں نیٹو کے فوجی اڈے اور نیوکلیائی ہتھیاروں کی ممکنہ تعیناتی کے سلسلے میں متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کے اقدام سے یورپ میں کشیدگی مزید بڑھ جائے گی۔ کریملن کے ترجمان دمیتری پیسکوب نے کہا کہ اس طرح کے تعیناتی کی صورت میں روس کو اپنی قومی سلامتی کی حفاظت کی خاطر جوابی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ روس کے جنوبی ساحل سے کچھ دور ایک تیل ٹینکر پر یوکرین کی طرف سے کیے گئے ایک ڈرون حملے کی وجہ سے عملے کے 23 بھارتی افراد کی جو اس جہاز میں سوار ہیں جان کو خطرہ لاحق ہو گیا ہے، البتہ ان سبھی ارکان کو بچا لیا گیا ہے۔ روس کی ٹرانسپورٹ کی وزارت نے بتایا کہ لائبیریا کے پرچم بردار اس ٹینکر نے بحری ڈرون کے حملے کی وجہ سے آگ پکڑ لی، جس کے بعد اس میں سے کالے رنگ کا دھواں نکلنے لگا۔ یہ واقعہ تفریحی شہر سوچی میں پیش آیا ہے۔ بھارتی موسمیات کے محکمہ ایم ڈی نے آج ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور مغربی اتر پردیش، بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی اور ہماچل پردیش میں آج گرج چمک کے ساتھ طوفان اور تیز ہوائیں چلنے کی پیشگوئی کی ہے۔ بھارت نے کل لکھنؤ میں کھیلے گئے پہلے T20 بین الاقوامی میچ میں ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے شکست دے کر 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل کر لی۔ ٹاس ہار کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ویسٹ انڈیز کی پوری ٹیم 19 اوورز اور 1 گیند میں 171 رن ہی بنا سکی۔ اب سیریز کا دوسرا میچ رانچی میں جمعے کو کھیلا جائے گا۔ بھارتی کرکٹ کنٹرول بورڈ بی سی سی آئی نے اسمرتی مندھانا کو بھارتی خواتین کی کرکٹ ٹیم کا نیا کپتان مقرر کیا ہے۔ مندھانا نے 18 T20 بین الاقوامی اور 4 ون ڈے میچوں میں بھارتی کرکٹ ٹیم کی کپتانی کی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ایک سربراہ حکومت کے طور پر 25 سال مکمل کر لیے ہیں۔

0: نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور لاکھوں پارٹی کارکنوں کو خود کا وقف کر دینا ان کی طاقت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. بعد میں پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائیوں اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے. بھوٹان کے وزیر اعظم شیرنگ توبگی نے وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں بھارت کی ترقی کے سفر کو نہ صرف بھارت کے لیے بلکہ اس کے پڑوسی ملکوں اور وسیع تر عالمی جنوب کے لیے بھی اہمیت کا حامل قرار دیا ہے. اور بھارتی ریزرو بینک نے ریپو ریٹ میں 25 بیسس پوائنٹ کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن ایئر اور ڈی ڈی فری ڈش پر آپ سن رہے ہیں اردو سروس.

الاقوامی میچ میں بھارت نے ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرایا، اس طرح اسے 5 میچوں کی سیریز میں 1-0 سے سبقت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم خبروں کی سرخیاں، یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز اور موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر پر اردو سروس کی پہلی مجلس کی نشریات کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ دن میں 3 بجے اپنی دوسری مجلس کی نشریات لے کر ہم ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔

قسم کا خطاب لائیو نشر کیا گیا، جس کے بعد مقامی لیڈروں نے یاترا کے باضابطہ آغاز کے طور پر سیوا جیوتی جلائی۔ وزیراعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10ویں انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے۔ یہ تقریب ٹیلی مواصلات، ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی اختراع کے میدان میں خاطر خواہ پیش رفت کو نمایاں کرے گی، ساتھ ہی اشتراک، سرمایہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا عالمی پلیٹ فارم فراہم کرے گی۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری نہ صرف آج کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ راجدھانی اکرا میں گھانا کے فورن سروس کے ادارے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارت کو مسابقتی رجحان سے اس طرح نمٹنا چاہیے کہ یہ مفادات میں اختلافات کے باوجود ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کر کے تعاون کو فروغ دے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں معیشت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ بھارت اور افریقہ کے نوجوان ہنرمند اور با اختیار شہری بنے۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائیوں اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی میں لوک سبھا رکن بپلب کمار دیو نے کہا کہ او آئی سی مظلوم اور ظالم کے درمیان فرق کرنے میں ناکام رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کو پاکستان سے پھیلنے والی سرحد پار دہشت گردی سے اپنے لوگوں کی حفاظت کرنے کا حق حاصل ہے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 2.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اپنی دو ماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 2.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہپہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی ہے۔ دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہ سکتی ہے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی داخل ہونے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن انڈیا اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے پنجاب کے وزیر اعلی کے او ایس جی راج ببر گھومن اور ان کے ساتھیوں کے خلاف تبادلوں کے بدلے نقد رقم لینے، آئی اے ایس اور آئی پی ایس عہدوں کے افسران کی تقرریوں میں مداخلت کرنے اور الزامات کی جانچ میں بدعنوانی کرنے سے وابستہ معاملوں میں ایف آئی آر درج کی ہے۔ بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ معاہدات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مفاہمت میں دوری کو ختم کیا جائے، آب و ہوا سے متعلق موجودہ عزائم کو پورا کیا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ بڑھنے دینے کے مقصد کی جانب پیش رفت میں تیزی لائی جائے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج دن میں شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے علاوہ بہار، ہریانہ، چنڈی گڑھ، دلی، ہماچل پردیش اور کرائیکل اتر پردیش میں بھی آج دن میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے۔ انہوں نے نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کیا۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار شہری بنائے۔ آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 2.5% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج موسلادھار بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔

سامعین آدابرز, یہ آکاشوانی ہے, سہپہر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کی نشریات آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ڈی فری ڈش پر. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس مجلس میں نشر ہونے والے پروگراموں پر. بج کر 5 منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور 3 بج کر 15 منٹ پر میری پسند پروگرام کے تحت سنیں گے آپ کچھ فلمی نغمے میری پسند کے. سہپہر 3:30 بجے جناب ہری کرشن کول کا تحریر کردہ ڈرامہ نقارہ کا دوسرا اور آخری حصہ آپ سنیں گے. شام 4 بجے اب لطف اندوز ہوں گے فلمی موسیقی سے. فلمی نغموں کا یہ پروگرام جاری رہے گا 4:50 تک. چار بج کر پچاس منٹ پر خبریں نشر کی جائیں گی اور شام 5 بجے اردو سروس کی دوسری مجلس کی نشریات اختتام پذیر ہو جائیں گی. سامعین, یہ تھے ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشر و نرے پروگراموں کے حوالے سے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے.

0: دشمنی سے اردو سروس کی نشریات. دن کے 3:05 ہوا چاہتے ہیں, اب خبریں نشر کی جائیں گی.
1: آداب, یہ آکاشوانی ہے. اب آپ فیصل خان سے خبریں سنیے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ حکومت کی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے. انہوں نے نئی دلی میں وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کیا. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی اس ضرورت پر زور دیا کہ وہ اپنے نوجوانوں کو ہنرمند اور با اختیار شہری بنائیں. آر بی آئی نے 4 کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے. اس نے مالی سال 2027-28 کے لیے مجموعی گھریلو پیداوار کی شرح ترقی 7.1% رہنے کی پیشگوئی کی ہے. اور آج بھارت نے فجی میں COP31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے. اب خبریں تفصیل سے. وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عوام کا اعتماد اور لاکھوں پارٹی کارکنوں کو خود کا وقف کر دینا ان کی طاقت کا سب سے بڑا وسیلہ ہے. نئی دلی میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سے خطاب کرتے ہوئے جناب مودی نے کہا کہ انہوں نے آج صبح شری ونائک مندر کے درشن کیے, ملک اور اس کے 140 کروڑ شہریوں کے لیے دعا کی. وزیر اعظم نے کہا کہ انہوں نے خود کو اور زیادہ طاقت دینے کی دعا بھی کی تاکہ وہ لوگوں کے لیے خود کو اور زیادہ وقف کر کے دن رات کام کر سکیں. انہوں نے کہا کہ عوام کا اعتماد 25 میں قائم ہوا ہے اور اس عرصے میں جو تجربہ حاصل ہوا ہے وہ ایک عظیم اثاثہ ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایک وقت میں پالیسی کے مفلوج رہنے پر مرکوز بات چیت اب بھارت کی بڑھتی طاقت اور مزاحمت پر مرکوز ہے. وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 مکمل ہونے پر بی جے پی نے گجرات کے سبھی ضلعوں میں سیوا جیوتی یاترا کا انعقاد کیا جا رہا ہے. جناب مودی کے عوامی خدمت کے 25 میں پہلے گجرات کے وزیر اعلی اور بعد میں ملک کے وزیر اعظم کے عہدے کا عرصہ شامل ہے. پورے گجرات میں یاترا نکلنے کے مقامات پر نئی دلی سے وکست بھارت سنکلپ سبھا کا وزیر اعظم کا خطاب لائیو نشر کیا گیا, جس کے بعد مقامی لیڈروں نے یاترا کے باضابطہ آغاز کے طور پر سیوا جیوت چلائی. گجرات کے وزیر اعلی بھوپیندر پٹیل نے احمد آباد میں سیوا جیوت یاترا میں شرکت کی, جبکہ گجرات بی جے پی کے ریاستی صدر جگدیش وشکرما نے سابرکانٹھا ضلع کے ہمت نگر سیوا جیوتی تقریب میں حصہ لیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ایک سربراہ حکومت کی حیثیت سے 25 مکمل کر لیے ہیں. ان کی مدت کار 2 پر مشتمل ہے, جس میں 12.5 گجرات کے وزیر اعلی اور 12.5 وزیر اعظم کی حیثیت سے شامل ہے. آج ہی کے دن سال 2000 میں جناب مودی نے پہلی مرتبہ گجرات کے وزیر اعلی کے طور پر حلف لیا تھا. وہ مئی 2014 میں وزیر اعظم بنے تھے. نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن, وزیر دفاع راجناتھ سنگھ اور لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی زندگی کے 25 مکمل ہونے پر انہیں مبارکباد دی ہے. وزیر داخلہ امیت شاہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے عوامی خدمت کے 25 مکمل ہونے کی ستائش کی ہے اور اسے سنہری اور تاریخی دن قرار دیا. گروگرام میں آج وکست بھارت سنکلپ سبھا سیوا جیوتی یاترا سے خطاب کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں دفعہ 370 کی منسوخی, ماؤ نوازیت کا خاتمہ اور ملک کے بنیادی ڈھانچے کو اعلی معیاری سطح تک پہنچانے جیسی اہم حصولیابیاں حاصل ہوئی ہیں. جناب شاہ نے کہا کہ مہم کے حصے کے طور پر مشال جلوس نکالے جا رہے ہیں, جس کے تحت نوجوان افراد سیوا جیوتی یاترا نکالیں گے اور مقررہ مقامات پر مشعل نصب کریں گے. جناب شاہ نے سبھی سے بڑی تعداد میں یاترا میں شرکت کی اپیل کی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی کے یشو بھومی میں 10 انڈیا موبائل کانگریس کا افتتاح کریں گے. یہ تقریب ٹیلی مواصلات, ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی اختراع کے میدان میں خاطر خواہ پیش رفت کو نمایاں کرے گی. ساتھ ہی اشتراک, سرمایہ کاری اور معلومات کے تبادلے کا عالمی پلیٹ فارم بھی فراہم کرے گی. انڈیا موبائل کانگریس 2026 کا موضوع ہے۔

0: لامحدود پھیلاؤ، ڈیجیٹل اختراع، اگلی نسل کی کنیکٹیویٹی اور ٹیکنالوجی پر مبنی ترقی میں بھارت کی بڑھتی صلاحیتوں کی عکاسی۔ آج سے شروع ہوئی اس چار روزہ تقریب کا انعقاد ٹیلی موصلات کے محکمے اور سیلولر آپریٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا نے مشترکہ طور پر کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ افریقہ کے ساتھ بھارت کی شراکت داری نہ صرف آج کے لیے کی جا رہی ہے بلکہ یہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہے۔ رازدانی اکرا میں گھانا کے فارن سروس کے ادارے میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سفارت کو مسابقتی رجحان سے اس طرح نمٹنا چاہیے کہ مفادات میں اختلافات کے باوجود ٹکراؤ کی شکل اختیار نہ کر کے تعاون کو فروغ دے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے ملک میں معیشت، بنیادی ڈھانچے، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور مینوفیکچرنگ کے شعبوں میں بھارت کی ترقی کو اجاگر کیا۔ انہوں نے اس ضرورت کو اجاگر کیا کہ بھارت اور افریقہ کے نوجوان ہنرمند اور بااختیار شہری بنے۔ بھارتی ریزرو بینک آر بی آئی نے عالمی سطح پر غیر یقینی کے ماحول میں بڑھتے ہوئے افراط زر سے مطابقت کی خاطر ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اپنی دوماہی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا نے بتایا کہ مالی پالیسی سے متعلق کمیٹی ایم پی سی نے اتفاق رائے سے پالیسی ریپو ریٹ میں 0.25% کے اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ پہلی مرتبہ ریپو ریٹ میں فروری 2030 میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 6.5% کیا گیا تھا۔ اس کے بعد آر بی آئی نے 2023-24 میں پورے سال کوئی اضافہ نہیں کیا اور 2025 میں اس نے ریپو ریٹ میں کٹوتی کرنا شروع کر دی تھی۔ اسی دوران خوردہ اشیاء کے افراط زر میں اضافہ ہو کر یہ اگست میں 4.82% ہو گئی، جبکہ اس سے پچھلے مہینے میں یہ 4.45% تھی۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا نے امیر اور غریب دونوں ملکوں سے کہا ہے کہ وہ قرضے کو کم کرنے اور بڑھتی ہوئی نابرابری سے نمٹنے کے لیے تیز تر کارروائی کرے۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور پرینکا گاندھی واڈرا پر کل احتجاج کے دوران نئی دلی کے آکاشوانی بھون میں زبردستی گھسنے پر دلی پولیس کی جانب سے ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ ذرائع کے مطابق پارلیمنٹ اسٹریٹ تھانے میں متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور جانچ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اپوزیشن انڈی اتحاد کے کئی اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مکر دوار سے بھارت کے انتخابی کمیشن کے صدر دفتر تک احتجاجی جلوس کی اپیل کی تھی۔ دلی ٹریفک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے سہ پہر 3:30 بجے تک دلی کے چیف انتخابی افسر کے دفتر پر ہونے والے مظاہروں کے تناظر میں ٹریفک ایڈوائزری جاری کی تھی۔ دلی ٹریفک پولیس نے کہا ہے کہ کشمیری گیٹ اور اس کے اطراف کے علاقوں میں ٹریفک آمد و رفت متاثر رہ سکتی ہے۔ ٹریفک پولیس نے مسافروں کو متاثرہ علاقوں سے گزرنے سے گریز کرنے کو کہا ہے۔ بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ ماحولیات کے مرکزی وزیر بھوپیندر یادو نے کہا کہ اس بات کی ضرورت ہے کہ مفاہمت میں دوری کو ختم کیا جائے، آب و ہوا سے متعلق موجودہ عزائم کو پورا کیا جائے اور عالمی درجہ حرارت کو 1.5 ڈگری سیلسیس سے زیادہ نہ بڑھنے دینے کے مقصد کی جانب پیش رفت میں تیزی لائی جائے۔ جناب یادو نے مکمل اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اور زیادہ صلاحیت سازی اور عمل درآمد کے لیے وافر ذرائع کی ضرورت پر زور دیا۔ بھارت نے پاکستان میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف بھارت کی کارروائی اور جموں کشمیر کے بارے میں اسلامی تعاون تنظیم او آئی سی کے تبصرے کو مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی چھٹی کمیٹی میں لوک سبھا رکن وپلب دیو نے کہا کہ او آئی سی موجودہ پالیسی میں سبھی شہریوں کی سہولتوں پر توجہ دی گئی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر نے بھارت اور افریقہ کی ضرورت پر زور دیا کہ اپنے نوجوانوں کی ہنرمند اور بااختیار شہری بنائیں۔ آر بی آئی نے 4 سال کی مدت میں پہلی بار ریپو ریٹ میں 0.25% کا اضافہ کر کے اسے 5.5% کر دیا ہے۔ اور آج بھارت نے فیجی میں کوپ 31 سے پہلے کی میٹنگ میں آب و ہوا سے متعلق سخت تر اقدام اور پیرس معاہدے پر تیز تر عمل درآمد کے لیے کہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔
1: میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور